0: واقف على اجراء، انا يوميا واقف 11 ساعه.
1: قد ايش صار لك عمليا يعني على هذا ال
0: صار لي 9 اشهر.
1: وخلال قديش يعني مثلا بلشت تشعر انه بالفعل يعني في دعنا نقول تاثير يعني لفينيا؟
0: يعني بعدي اسبوعين تقريبا، اسبوعين انا بديت احس يعني، مش انا حتى اللي حوالي يعني الاولاد المركبه بديش يحس انه في تغيير. يعني انت مالك بتشتغل هيك يعني؟ اوكي انا بتعب، فيش انسان بتعبش حتى لو بكون اكبر رياضي يعني، بس التعب نسبه التعب خفت. كنت فعلا عن جد يعني اطلع درج او كذا احس انه في تعب، بس هذا طبيعي جدا. انتوا حكيتوا على الجيل، انا فوق الستين يعني، وانا الحمد لله بستعمل فينيا. ويعني زي ما واحد حكى لي قال لي بلكي من ناحيه نفسيه، خليها من ناحيه نفسيه كمان برضه منيحه
1: كمان
0: منيح. المهم انه انا مستفيد. مش مهم، المهم انا مستفيد. ممكن اشرب مي وانا استفيد منها، ممكن اشرب اي شغله ثانيه ما استفيد منها. فالفينيا
1: بس ذكرت يعني ذكرت موضوع يعني العيله يعني هيك واللي حواليك يعني، قلت انه شعروا بالفرق. وقديش منهم يعني طلبوا مثلا فينيا او يجربوا الفينيا؟
0: عندي في البيت تقريبا المعظم بيستعمل فينيا، انا مش ملحق عليهم طبعا. لازم اجيب في الكراتين. فعندي وحتى القرايب يعني، القرايب هون او الحوالي حتى اللي بشتغل معهم في الشغل انا كمان نفس الشيء يعني، صاروا يستعملوا في يعني الخياطات وكذا كلهم بيستعملوا الفينيا.
1: ايتاي ايش مفتعين قبل بني مشبحه رساني فيت ولا مشبحه؟
2: قاعد هذا تحسنوا همون كيف ايش يتكلوا وتدعك يا اخي تنسوا بعد ما هو انا רוצה لاشتي انا רוצה لاخ لي انا רוצה لخضر لي وهم كلهم بيحد زوجات وזה مدين لروت هذا ממש ממש مجنين
1: ده الحاجه ماشي ماشي امر رسان وخشوف كيلو لهير توخ كم زمان باهمت صرخين لهرجي شينوي
2: كلام مولا. אם אנחנו נתמדים למחקרים הקליניים, שזה בעצם המדע, אנחנו ראינו, נתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, על פי כל הכללים, בדקנו אותם, של מחקרים קליניים, וראינו את השינוי, בנושא של הזרימת דם, בכל מה שקשור להרכבה של כלי דם, זה מה שראינו. יש לנו, אני יכול, אבל בסוף מה שקובע זה השטח, ובשטח אנחנו רואים ואנחנו שומעים על אנשים, שגם אחרי, אתה יודע, שבועיים, 3, חודש, חודש וחצי, כבר אנשים מתחילים להרגיש יותר טוב, יותר אנרגיה, יותר ערנות, יותר חיוניות. כמובן שיש כאלה גם שלא יוקח להם קצת יותר זמן, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש עוד המון גורמים שמשפיעים, אבל הממוצע הסטטיסטי הוא סביב 3 חודשים, 4 חודשים, צריך לזכור שזה תוסף תזונה ולא תרופה,
1: נכון.
2: אבל זה עושה עבודה מדהימה.
1: וכמובן התמדה היא כלל ברזל מה שנקרא.
2: זה כלל ברזל לכל דבר שאנחנו עושים, התמדה זה שם המשחק, בטח בתוספים, אתה יודע, זה כמו, אני גם מגיע מעולם הספורט והכושר, אתה לא יכול, זה יותר כמו ריצת מרתון מאשר ריצת 100 מטר, כן. והתמדה זה משהו שמאוד מאוד חשוב.
1: ואיך משיגים ויניה?
2: מתקשרים אלינו, אני גם אגיד את הכוכבית בערבית כי לימדתם אותי, נשמי תלת נין תמניה סבא, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו אייל ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות, נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם יש לי עוד הפתעה, מי שמזמין ויניה ל8 חודשים או ל12 חודשים, מקבל מאיתנו גם קופון 500 שקל להזמנת חופשה, במלונות נבל דוד, יש אחד ליד הכינרת ואחד בנתניה, אז שווה, שווה, שווה לקחת, זה מדהים, הטבה מדהימה, אז תתקשרו אלינו.
1: נג'מי 3287, נג'מי 3287,
0: איתי, סליחה, ברשותך, איתי חשוב להגיד שאין לו תופעות לוואי.
1: כן.
0: אין תופעות לוואי, יש אعراض جانبية بالمرة. لا لا ما هو دائما الناس
1: بتخاف من هذا الشيء. السؤال ممكن اللي سألت عليه غسان مزبوط؟
0: نعم.
1: يعني سألوك هذا السؤال لها السبب يعني أشرت أنه مهم جدا
0: فيش بالضبط فيش عوامل جانبية بالمرة. وأنا بنصح عن جد بنصح كل بنادم يستعمل الفينيا، لأنه نهاية الأمر أنا لا إلي ماليش بالموضوع يعني، ماليش بالشركة هي نفسها، أنه من ناحية مادية أنا مش مستفيد، بس أنا بقول لنا عن جد
1: مستفيد من الفينيا.
0: والله الحمد لله الحمد لله.
1: نجمة 3287 اتصلوا، زي ما ذكر إتايك الكثير أيضا من عروض في هذه الفترة، 5% بالإضافة لكوبون 500 شيكل لفترة أو فندق في مناطق عدة في البلاد. غسان زرقاوي وإيتايتا المدير مبيعات
0: الدينية. شكرا لك.
1: الصحة للجميع نتمنى.